ישיר, אג'הות אגו, דינא קדגי, ריבנסקרט, אל נהגית אייבי, אג'ה יחין דהסיל נטו ליש אקו. די אקו שחשידת אישי סני איוב.